konsav nou an se ba septemba, oktoba, novemba, disemba. Konsav an 3 mwa ankon, se kay nouel, jodi se li 24, demen se li 25.